Елизавета Иванова и Сања Бизјак свирале со Дворжакову сонатину за виолину и клавир у Гедуру. Руска војска обсједала е нацистима окупирану Будимпешту у тренутку када е Кодај довршавао своју мису Бревис, коју е започео 2 години раније. Слушамо је у изведби данских извођача.

Bio je to Chopinov najpoznatiji nokturno za klavir opus 55 broj 2, posvećen učenici i obožavateljici Mademoiselle Jane Stirling. Za klavirom je bio Piotr Aleksević. A sada poslušamo suitu Francuskinja iz ciklusa Narodi koji je 1726. skladao François Couperin.

Uvod, tema i variacije na francusku narodnu pjesmu Marlboro ide u rad Fernanda Sora, na gitari je svirao Xavier Diaz La Torre. Sada ćemo čuti koncertnu ariju koju je Mozart posvetio pjevačici Josefi Dušek, za koju je prethodno napisao i ariju Ach, lo previdi.

Dobro vam jutro, poštovane slušateljice i slušatelji, u još jednom izdanju Subotnje matineje. S vama su Stjepan Bičanić sa tonskim pultom i Dario Poljak pred mikrofonom. 5 minuta manje od puna 3 sata družit ćemo se s vama uz pomno izabranu i doista raznoliku glazbu. Evo pregleda.

Koncertni početak emisije vodi nas na ovoga ljeta održan koncert na festivalu u Bregencu. Bečkim simfonijskim orkestrom ravnaće dirigentica Elim Chan, a kao solistica pridružuje im se mezzosopranistica Riyab Shaeb. Na programu su preludi Faunovu poslijepodnevu i La Mer Claude Debussya, ciklus Scheherezada Morisa Ravela te legendarne žene Nell Bonis.

Musica croatica. Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Muzika Kroatika. Na početku Andante Blagoja Berse, simfonijski orkestar HRT-a i maestro Mladen Tarbuk.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Glasovirska maštanja. Danas na temu pijanistice Pavice Gvozdić. Ona će nam na početku izvesti četvrtu baladu u F-molu, opus 52 Frederika Chopina.

Pijanistica Pavica Gvozdić izvela je četvrtu baladu u F-molu, opus 52, Frederika Chopina. Ona će nam u nastavku izvesti tri intermeca, opus 117, Johannesa Brahmsa.

Pijanist Jevgeni Kisin izveo je Skerco broj 2, opus 31 u B molu Frederika Chopina. A sada poslušajmo popevku i Skerco iz Male suite Borisa Papandopula. Svira zagrebački puhački trio.

Poštovani slušatelji, bio je to zagrebački puhački trio koji je za vas izveo popevku i skerco iz male suite Borisa Papandopula. A za kraj slušamo barkarolu i skerco za flautu i klavir Alfreda Casele. Flautu će svirati Arturo Danezin, a klavir Enrico Lim.

Rapsodiju Aleksandra Veprika izveli su Tabea Cimerman i Jaša Nemcov. U nastavku slušamo suitu za violu i klavir Ernesta Blocha.

Recitativ i ariju Sule iz opere Lucio Sula Wolfgang Amadeusa Mozarta izvao je tenor Peter Schreier uz orkestar Mozarteuma, ravnao je Leopold Hager. U nastavku slušamo ariju Cecilija iz iste opere koju će izvesti Julija Varadi.

Bila je ovo Julija Varadi, pjevala je uz orkestar Mozarteuma, a ravnao je Leopold Hager, izveli su ariju Cecilija iz opere Lucije Sula Wolfganga Amadeusa Mozarta. U nastavku Arlene Auger uz orkestar Mozarteuma i dirigenta Leopolda Hagera izvodi recitativ i ariju Junije.

Ariju Aminte iz drugog čina opere Kralj Pastir Wolfgang Amadeusa Mozarta izvela je Hilde Geden uz Bečku filharmoniju kojom je ravno Alberto Erede. Na kraju slušamo uvertiru operi Idomenei, bostonskim baroknim orkestrom ravna Martin Perlman.

0: Opera na Trećem.
1: Opera na Trećem.
2: U nastavku programa, poštovani slušatelji, sonata 3 u F-duru Johana Adolfa Hasea. Lutnjist Axel Wolff.

Lutnist Axel Wolf izveo je sonatu 3 u F-duru Johana Adolfa Hasea. On će nam u nastavku izvesti Ariju a Praliče iz Ciro Riconsciuto Johana Adolfa Hasea.

Čuli smo Ariju Deliju iz Leočipa Johana Adolfa Hasea. Nastupio je lutnjist Axel Wolf. I za kraj će nam lutnjist Axel Wolf izvesti još jednu skladbu Johana Adolfa Hasea, Ariju i Daspe iz Artemizije.

Selin Romero izveo je Espanoletu za gitaru Gaspara Sansa. Preludije Charles Valentin Alcana izvodi Ronald Smith.

Wulfin Liske izveo je preludije Francisca Tarege. Na kraju Andante Lagrimoso iz ciklusa poetične i religiozne harmonije Franca Lista, klavir svira Ivan Krpan.

Bio je ovo Ivan Krpan koji je izveo stavak Andante Lagrimoso iz poetične religiozne harmonije Franca Lista. Slušali ste kasne zvuke koje je za vas uredila Marija Matijević.

Zbor norveških solista pod vodstvom Grete Helgered izveo pogrebni ikos Johna Tavenera, a potom su riserski festivalski gudači izveli adagio i fugu u c-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Narednih pola sata ispunit će peta simfonija u Esturu Žana Sibeliusa.

BBC je Velški nacionalni orkestar pod dirigentskim vodstvom Tomasa Sönergora izveo petu simfoniju u S-duru Žana Sibeliusa. Narednih 20 minuta ispunit će remek dijelo klarinetske literature. Sonata za klarinet i glasir u S-duru, opus 120 br. 2 Johannesa Brahmsa.